0: Radio Ferrol, Cadena Ser, 93.0 FM.
1: Esta fin de semana, o espectáculo Espérate en Valdoviño, 28ª baixada de Carrilanas a San Mamede, Gran Premio Concello de Valdoviño, Copa de Galicia, Copa de España, Copa de Europa. Vendres día 7, ás 12 do mediodía, apertura da zona de acampada. Sábado día 8, ás 3 da tarde, verificacións. Ás 5, entrenos oficiais. Ás 6 da tarde, primeira baixada oficial, escena carrilanera. E ás 10 da noite, 11º Festival de Karaoke. Domingo día 9, ás 12 do mediodía, baixada infantil, a 1:30, paellada de marisco, e a partir das 4:30 da tarde, segunda e terceira baixada oficial, concurso de saltos e entrega de premios, con servizo de comida a plancha os dous días. 28ª baixada de Carrilanas a San Mamede, organiza Asociación da Baixada de Carrilanas a San Mamede.